0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hazle mal chicate que camik. Chishki kotofri ish. Likar erisiwan tinimitrech rikar. Itzel chiwechri ish. Diwachulev eripolov. Numar resh cheri kashtok shkaholog par ikolbal ruk ni malach royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukir.
2: Aretak chiri hun chikop shri loches polesh ulok puir wachulev. Shrokatah rihuni shok. Rinan irialaral katekut. שעתך צ'אץ' הוא כמו בי קריקב ושיק ריחון נמשיק ארץ' קרפפ ובי פרץ אינלי קלח ולו צ'יקה פרי פולבל צ'נח צ'אץ' ריקומץ הוויחה צ'יק אוויר וואה פחון חונה פקב חונה אישה פניקיה חונה קטקות ריחון קומץ שושבי חולוך פוצ'י חייחס חון נימה צ'ריך ראישוק ארץ' כוחורי חולוך ראישוק קטקות ריווצ'ולב שפצ'ו אותו איקרי אישוק ריווצ'ולב קוקאבה ריווצ'י איקוטיחו בי ריחון נימה ששושבך ריחון קומץ שס צ'נים שפרו יוואל ריחון קומץ צ'צ' ראישוק קטקוריק בצ'ו בניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק ריקיקול ריווישה ברדיוס איריקו ריווציך ריחסוס קוק ראין אינטקל פווי ריסניב רצ' ריפולו Apocalipsis capítulo 13. Katekuri shinwilu chikelolok paripolo hun chikop chikobu kubuholom elahuk ruka puwi retakri ruka kolahuk ketakik chapal buyah ke puwi takri uholom tiptalik itel taktsir chechri dios rihun chikop chishinwilo chukhlao bi hun balam rirakan chukhlao bi rakan oso iriuchi jejas uchi koh katekuri lehun nimalach chikop kukashek riuchukab chech ri nimalach otem ikuya hun nimalach ukowinem hun chech takri ukulom jejas urkom kamikal katekut ri nimalach soktajinak huiche kamikal shkunatajik katekuri konohel riwinak chuwachuleu sibalach ot shikil wiri ishikternebeh rihun chikop Jopalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Romal rech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, jopalik shtzak chikiwach, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
3: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachink kownik chohin rugri are.
2: Shiatak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzik, rechtak rinimal iritzel takzik chech ridios. שוקם וכווינם רי, ארץ' כובן ווירי בכווינך כביק. כעתה קורי, שוביך רי אצל תחציך צ'אץ' רי דיוס, שוביך אצל תחציך צ'אץ' רי אובי, אצ'אץ' רי רצ'וץ', אצ'קאץ' רי קופה ריקח. שיעתך רי כווינם צ'אץ', ארץ' כובן רי צ'אוך צ'קאץ' רי אצ'יוש לך תחווינך, אי ארץ' כאו צ'קו. שיעתך רי כווינם צ'אץ' פווי כונוכל כבנתחיק רי ווינך. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuk rechri ukas lemal ri kamenak alak chih, chi para umahabal ulok ri uwachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich, chikyut wi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakaw shik wiri kikochonik, iri kikochnik ri tiyosh lahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, khekhas ruka hun chik, kchawik khekhas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpul, Ekobano cheranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwanti nimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktajinak chekamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano chektakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri.